0: Gud, hví du gymmer hendur som er krabbe? Gud, hví du gymmer krabbe hendur?
1: Nurstan er krabbe. Nurstan er lau. Etter ongen lilla. Alt er som du skal. Sannleggen er at min du er varst. Er du først er som er varst. Du har vi svarst det skil som du kommer vi alt. Etter heter fånga.
0: Men der var skil av fytter allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør vi omkring krabbe henter?

0: Ja, her hørte vi hentan her, sangen som Sissal valgte, Jalla, samt og fradelige sanger, men sang er ikke vært ikke det aller beste.
1: Nei, jeg kan godt fylke der ute i, men sommerslett.
0: Jeg husker jeg synder Shakira i vidt i.
1: Det er det så avgjørst.
0: Jeg synder sånn kvinnan, fikk takkene når han var inn.
1: Ja, det vil jeg gjøre det rett og visuelt, vel fra Ginger.
0: Gunnar, vi er kommet til dere frutjadags kapping.
1: Yes.
0: Og det snur seg om Eurovision.
1: Ja, og vi har funnet 15 spurningar, eller just 15 spurningar, Eurovision spurningar, av utlån handas lea, beg æsindre eldre og rattelige nøyt og myttemiddelen æsene. Så ja, hvis du var æsindre om Eurovision, og det er den jeg som gjør det, så er det bare å røyne seg, ringe inn.
0: Ja, og ta alle spørninger og svære eier, så er vinneren funnet, og det kan jo være til første lortere som kommer i kjøkkenen, som våler og sværer alt rett, og stryker det av gjennom gavekorste alle vante 1000 kroner fra Samkjøp.
1: Det kom du mer enn så hent, og telefonnummer, Rune, hva er det til?
0: Telefonnummer 1-3-3-3. Fors, 31-13 Fors, og vi har lært linjen er opp nå. Gunnar, vi kunne kanskje gjøre til at vi bare leser at han første spørningen ut i luften, at vi er så vidt, så vet lortaren hva at første svære eventuelt skal være.
1: Ja, den første spørningen, han er så ljøvende. Føringer har flere fere lotegje og Eurovision Kappingon, men hver var første føringen og rønte seg i Eurovision, og hver var sangren. Det er første spørninger.
0: Så om anker heldte seg vita svære på hans spørningen, så at halde seg frem med at telefonnummeret altså 31-13-Fors. 31-13-Fors, og vi i Eurovision høyre her i morgon.
1: Ja,
0: Vet ikke om hatta vær en trupel spørninger vi låter fire vi her, Gunnar, tog at jeg synte trekta, men begynner. Nå kom gang til å ha tjåkon.
1: Ja, vi skulle gjerne finne en tsunami. Jeg falt ikke, Urinja.
0: Ja. Skulle vi tenke at han første lortet han går morgon?
1: Lett å kunne gjøre det.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hvor vi akkurat nå?
2: Dette Jasper.
0: Ja, velkommen. Og hørte du spørningen som Gunnar les?
2: Det var det første Grand Prix-sangeren av Føringe.
0: Ja.
2: Jeg var Annika Høydal i Altene.
0: Ja, men det pura rett.
1: Ja, og nummer 2. Hvor vann altkjøve finalene og Eurovision samme året som Annika Høydal lotet? Sier dere navnet av sangeren, tannet til at de framførte og året.
2: Asså.
1: Det är en klassiker i format, ska det skunda bara säga.
0: Ja.
1: När vann Annika, minns du?
2: När hon vann?
1: Ja, vad var det?
2: Jag tror hon vann, hon framförde
1: det. Ja, jag framvann det danska, men jag.
2: Är det
1: bara vi är det danska?
0: Ja, vi är det danska,
1: ja.
2: 88.
1: Ja. Hur då bo på kvar vann då? Det var det.
2: Og det var det. Jeg vet ikke om det. Jeg er mye
1: Ja, men vi sier at det er ødelen for en takk for det. Du setter ødelen for en håla.
2: Ja, takk
0: for det. Takk for det. Ja, Gunnar, og her var her blunket i Dolia og panelen og tjåken 31 og 13 fors hessa løtene, men her reik alt av og i en og høtje til at du leser spørning nummer 3. Men ikke støy, nå anker som ligger frem i etter.
1: Ja, god morgen for vi åkken. Ja.
3: God morgen, det er ikke noe spørsmål.
1: Ja, og her er du på hver vann heter her år som Annika var vi?
3: Vi mener hva var vi nå tjåken.
1: Yes.
3: Og det var Ushre sådan.
1: Yes.
3: Sangen heter Halleluja.
1: Yes.
3: Og omsatt det før, så det er mjøsk og honinger.
1: Ja, men det er så bura.
3: Det er mjøsk og honinger, som jeg kan lese.
1: Ja. Mjøsk og honinger, og sammen med Gali Atari. Takk og takk, David. Perfekt. Og så tann trien. Hverje land var det overste troi og Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025. Hverje var nummer 1, 2 og 3 i Londene?
3: Det tror jeg.
1: Ja. Hvis du teker til så. Ja.
3: Men jeg vil sjeste til snakke vann, hvis
1: man sa. Yes. Så er det.
3: Jeg er inne i det, så det
1: er. Ja, nummer 2.
3: Jeg finnes jo av vi, så. Jeg er ikke sånn vann, så vil
1: du. Du er ikke bo på nummer 2 og 3?
3: Nei.
1: Nei. Men nummer 8, det var jo utenfor en Østerrike, og det takker vi 4. Og så får jeg vite om vi tar en nødjan lortarak tøkken.
0: Ja, skulle vi lykke få en gang til at det, altså spørningen som vi kom til nå, han tre i røyene, han lever hver land vår og til tror jeg fremst då i Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025. Og vi tar oss derfest at Østerrike var nummer 1, så saknas vi etter nummer 2 og nummer 3. Telefonnummer 31313 Fors.
1: Og vi kunne se så mye som vi har nevnt på i London og i morgen i Ørenhøp.
0: Det her var vi kjørst, ja. Så skulle vi lykke få hantan spørningen avgreitan, og vi kommer videre til et gavkors til Samtjeip, som at det står om i morgen. Ja, det var etter en sånn liten snavengarstein i Gunnar, tror jeg at det ikke dårlig, og så kommer du vi akkurat nok så tro på spørningen, og så ryker alt det av i en.
1: Ja.
0: Skal vi lukke å lese den ene fra tre kunder?
1: Hverje land var de overste tre i Eurovision-finalen i fjør, altså i 2025, nummer 8 og nummer 2 og nummer 3. Nummer 8 var Østerrike, her var vi finnes stedfest, og så i spørningen for nummer 2 og 3. Ja, hva var morgen? Her var vi den lort her vi har
4: kunnet.
5: Ja, det?
1: Ja, det så vel. Hvem tas vi?
5: Det er Elisabeth.
1: Ja, og hver var nummer 2 og 3? Østerrike er stedfest, det var nummer 8, ja.
5: Man kan börja gita, ikke?
1: Jo, velkommen.
5: Ja. Altså, jeg har alltid börjat sånne her match 8 og var nummer 2, men ivrigt.
1: Ja, han var nummer 3, men takk og takk av litt. Ja,
5: så, ja ok.
1: Ja.
5: Så helst er ja, at han var Finland, men nu får jeg også i vans i tog.
1: Ja,
5: ja. Men kanskje man jobber omkring dørene vi.
1: Ja, det er rocker vi til Gjerst. Nå har vi kanskje stedfest nummer 8 og nummer 3, nemlig Østerrike ja. Og Estland.
5: Ja.
1: Og så er spørsmålet hvor vi er nummer 2. Ja. Vi tar bare nett til land i morgen, faktisk slår det før. Ja, ja, ja.
5: Ja,
1: ja. Som klærer å standa seg vel. Nå, jeg tar det godt på.
5: Ok.
1: Det er godt på.
5: Hva skal jeg bare gjøre?
1: Ja, men vi sier tusen takk for det.
5: Okay. Yes.
1: Og hvordan har vi en mye lortere vi har kun?
0: Ja,
1: nummer 2.
0: Ikke akkurat bare her i løtene. Vi saknas etter hver ble nummer 2 i Eurovision-finalen i fjør. Og, jo, nå holder vi akkurat skulle være her.
1: Ja, god morgen. Har vi en mye lortere vi har kun?
6: Ja, god morgen.
1: God morgen, og hver er du? Etter navnet ikke det?
6: Jakob.
1: Ja, og hevet du er på opphag for hver nummer 2 i fjør, Eurovision-finalen?
6: Ja, det var Israel, New Daily Rise.
1: Pura, pura ratt. Jo, var det Rafael. Og så den fjøret. Og i Gjørskvald, det var 17. Halvfinalen i år, sendt ur Østerruska Høvesten og Wien. Men hvert hver året, ta og i alt kjøret var Eurovision-kappingen for det første fjøret var sendt i fløyre omføren, helder enn vi bare øynere finalen, Leierkvald. Og til for fyra velmålager, var det i 1904-5, år 2000, 2004, eller var det i 2013, altså at man har mer enn øyne finale. 4-5, 2000, 2004, eller 13. Ja, jeg vet hva jeg bor på det.
6: 2004.
1: Ja, men det så pura rett. Den femte, og i kvossen jeg med London har vært føringer lotetje i innlendes Eurovision-kappingen. Ja, gärna. Och i kvossen ägde London här var föringar Lutici och inlandes Eurovision Cupingon. Vi tar till Annika som var vi ut i första spåringen och vet han första.
6: Mm.
1: Kvossen ägde London här var vid Lutici i?
6: Det är bara följar Danmark och Island. Så vi säger fem.
1: Ja, det var ikke rett, men det ville jeg gått på. Det var verre, men tog jeg bakom två spørninger, rett der. Så det er perfekt, så vi får si takk for det. Du har også velkommen å ringe etter om han har lød i det.
6: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det. Ja, det snur seg altså om i hvordan jeg kom London, føringer her var Lotic og i ja, innlendes Eurovision Cupingon Danmark her, her var vi jo ved nekraferer.
1: Ja.
0: Men så spørningen da andre land at tre Danmark her som ja. Føringer her var vi i undan Cuping ja. Til Kjolt Eurovision.
1: Ja, og det så taler om et land, eller fløyre og hvordan jeg
0: får. Her akkurat det, ja. Her akkurat det,
1: ja. Ja, her var vi kanskje omkring.
0: Nei, så skulle folk lykke å huske seg i sin rom at det går nær til. Det som hender til at du kommer som sporing, så rykker alt av tjokken.
1: Ja, men altså.
0: Ikke tog jeg, det er fine sporinger alltid, ja. Ja, det absolut.
1: Det är en ekve Eurovision professor där om landet helt jag tror jag
0: säger. Det är flera som fylltjar rattliga väl vi. Här är en annan en förskur Eurovision busker på Facebook om man skulle vilja ha över.
1: Ja.
0: Här får jag plia att skriva och meta om. Telefonnummer är alltså 31313 för som du behöver att bo och på. Og hvordan jeg kan innlendes Eurovision kappen grunn, altså, og for hvordan jeg land, for jeg har sånt ikke, vi tar over, vi er til danske, tar vi, David.
1: Ja. Ja. Ja, så skulle vi ha haft en liten lurs der vi og kun, hvem tar seg vi? Hallo. Ja, hei.
4: Birgit.
1: Ja, velkommen og gav morgen. Hever du å bo på hvordan jeg var land, om før jeg har lov til å innlendes Eurovision kappen grunn?
4: Jeg bare gitt at det tve.
1: Ja, det jeg gav det, men ikke alt det som vi skulle til være. Det lykker vi.
0: Og tatt å si tve, hva er det langt hokset om her?
4: Jeg hokset i Osland og Danmark.
0: Ja, akkurat.
1: Det så pura rett.
0: Ja.
1: Det så pura rett. Og så spørningen.
4: Nei, ikke bra, altså.
0: Ok.
1: Men vi sier i alle fall takk for det.
0: Takk.
4: Alt er det.
1: Ja.
0: Ja, så tve er et rettelig godt på, men ikke rett, så kanskje nærliggjent i at vi vil se hva rettens vei er på der.
1: Ja.
0: Altså, vi har vært den lort der.
1: Ja, gav av morgen kvann ta seg vi. Hallo. Ja.
7: Ja, ja, jo. Etter hvem som er sånn sjakk.
1: Ja, helt å bo på hvordan jeg kan lande om vi kan være vi.
7: Ja, jeg ikke dækker større Eurovision-fans, jeg dækker som men jeg må inn i å brande enda da vi svarer ikke.
1: Yes.
7: Og til et tre land, så jeg gir det tro i.
1: Pura, pura, pura ratte er nemlig Danmark, Osland og Svørøtje. Han satte spurningren, og en særlig Eurovision-løte ta i urslitene fra Tøymon i Muskelånden og komme inn. Se dere om hvor skal bære verst noen danske urslitene og gjerne kveld.
7: Jo, men først og tølger jeg opp, så jeg har hørt dette her om orken. Det har vært

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Og i dag Karmanner Tau av Sinter Ørvøse. Studio 5 og Løyte Roma Øtlund og vi i Sendingene, og tog vi Sundsjø i forhøtlen i SFR. Talan om kamerakore Dorimus, som så gjennom 1993, hever steg i fire vel fire reik av en konserston vi nærvere og storon musikalitetet. Rønt og sangarner, som vi kjører i samband med sommartoner, hava 6-8 konserster om året. Særlig i Norrjutlandet, her kore hever heimsted i Aalborg. Kammerkåret Dorimus hever samstarva vi Aalborg Symfoniorkester om framførsler av større verskunn. Repertoaret til kornon fevner voja og i klassiska kortonleisnon. Talan bæg om eldre tonleik, romantiska tonleik og nutjare versk. Og så vi til Reier i forhøtlene her i Kringvarmland, og velkommen, Dås Kjerg og Dirigent, og velkommen, Dorimus.
2: Tak for det.
1: Hvordan opstod ideen til Dorimus i sin tid?
2: Ja, det var mange år siden. Først i 90'erne gik jeg på Musikkonservatoriet i Aalborg, og der var vi en håndfuld sanger, som gik sammen med nogle andre dygtige amatørsanger i byen, som lavede det her kor, som kom til at hedde Kammerkoret Dorimus. Det blevet en sammentrækning af do, re, mi, og så musik, og så blev det til Kammerkoret Dorimus. Og så har vi holdt ved siden.
1: Ja, hvad synes du kendetegner Dorimus' lyd og udtryk?
2: Vi vil gerne, at vi arbejder meget med tingene, så det bliver rigtig flot, og sådan at noderne ikke bare bliver en ekspeditionssag, men at vi rører folk med vores musik. Vi vil gerne giv folk en oplevelse med hjem, når vi har lavet en koncert, så de ikke bare klapper deres hænder og siger, hvor var det flot, men så de siger, det rørte mig, eller det betyder noget for mig at høre lige netop den sang. Så det er det, vi gerne vil.
1: Og sangerne, hvor kommer de fra?
2: Jamen, de kommer fra Nordjylland, de fleste fra Aalborg, men der er også en del, der tager afsted fra Skørping og fra Støvring og fra Jøring og fra Hals og fra Fjerritslev. Ja, det er sådan lidt større opland. Man finder det kor, som man synes, man kan finde i hak med, så det er os.
1: Men sætter du krav til dem, som har lyst til at være med i Dorimus?
2: Ja, vi har en optagelsesprøve. Og det er jo både noget med at kunne lidt noder, synge lidt efter noder, og også have et rimeligt gehør, og så selvfølgelig den stemme, som kan passe ind i klangen til dem, vi nu er. Vi vil gerne arbejde meget med tingene, og det skal man selvfølgelig også være indstillet på, så man kan sætte hver torsdag af til at komme til kor.
1: Og I har hvor mange med på turen her på færgerne?
2: Ja, vi er 24 i koret, og så har vi lidt ægtefæller med også. Så det er en god flok. Ja.
1: Hvad kan man sige om repertoireet, som Dorimus synger?
2: Vi synger mest kirkelige ting, fordi vi mest synger i kirker. Og så synger vi rigtig mange nyere nordiske ting. Carl Nielsen er jo så ikke nyere. Ham har vi sunget en del. Vi har sunget Knut Nystedt, Levkovic og vi er også glade for romantisk musik her til efteråret, skal vi opføre Brahms Requiem med orgelledsagelse. Vi har prøvet det en gang før, det var rigtig godt, så vi glæder os til at skulle gentage det, både i Aalborg og i Randers ved to koncerter. Så et bredt repertoire, ja.
1: Ja, og vi er så heldige, at vi får lov at høre fire sange i dag.
2: Ja.
1: Ja, og så tager vi først to, og så mødes vi igen til en lille snak, og så slutter vi af.
2: Ja.
1: Hvad bliver det første, som vi kommer til at høre?
2: Det er Canon to Joy af Paulius Sandige. Og han har skrevet det værk, en lille canon, som bare har et helt særligt udtryk, når man står der i koret og synger det. Ganske kort. Og bagefter synger vi en norsk, Svein Møller, Plans for Peace. Så det er de to, vi starter med.
1: Ja, vi glæder os, så du også. Da I klar, så vil jeg sige, værsgo. Og det altså Kåre Dorimus, som vi kjører i forjon, og for at have flere konserter. Den første hånd langt i kvöld i Göte Kyrkje. Men det samband vi sommartoner, og det blir til at sutja skrona og heimasynne sommartoner.fo. Så ser vi ikke så vel.

0: Og her hørte vi altså Kåre Dormos beinleis her ur Studio 5 som hesa fyr ur forhøtlene i kringvarpen og til så la seg at det 24 i Kåre nå og til er vi så nekv til at vi i utvarpstående. Og så har vi igjen fått Dorius Kjergaard, dirigent til mikrofonen. Dorius Kjergaard, dirigent til mikrofonen. Og ja, du har arbeidet med kor i mange år. Hvad fascinerer dig ved korarbejde?
1: Det fascinerer mig at have et instrument, som aldrig er det samme. Hvis man har et klaver, så kan der selvfølgelig være noget med stemning og noget med temperatur, noget som gør, at det ikke helt er ens hver gang, når man sætter sig til det. Men et kor er aldrig ens. Der kan være nogen, der har haft en dårlig dag, der kan være nogen, der er lidt forkølet, det kan være, der er en dag, der mangler 2-3 stykker på den ene stemme, så det lyder lidt anderledes. Og så er det hele taget folks veloplagthed og forberedelse til korprøvene til koncerten spiller ind. Så det fascinerer mig at kunne arbejde med levende mennesker, og så få en samlet klang. Det er jo det, der er målet, ikke? Også i kor. At alle de der forskellige stemmer smelter sammen, så det bliver et samlet indtryk og en samlet klang. Ja. Det synes jeg er meget spændende.
0: Kan korsang noget, som andre musikformer måske ikke kan?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, korsang er vidunderligt. Så jeg synes, det kan noget, både fordi at mange er sammen om at lave et udtryk, og så har vi altid den der tekst også, som så skal formidles sammen med musikken, så det smelter sammen.
0: Ja. Og hvordan er det med det sociale? Hvilken betydning har det, når mange mennesker kommer sammen for at synge?
1: Ja, men det betyder jo også rigtig meget. Hvis man ikke har det godt sammen, så kan man heller ikke synge sammen. Og hvis man har sunget sammen, jamen, så har man det også godt sammen. Vi gør rigtig meget for at have det godt sammen også. Vi har altid kaffepause, når vi synger om torsdagen. Men sådan en fantastisk tur som her til jeres skønne Færøerne, det betyder også rigtig meget for vores sammenhold. At vi får nogle oplevelser sammen, samtidig med at vi har jo koncert hver dag, og søndag har vi både en gudstjeneste og en koncert, så vi er jo meget på. Men samtidig leverer vi noget sammen og får de der fælles oplevelser. Det betyder rigtig meget for koret, også når vi kommer hjem jo.
0: Så. I har kirkekoncerter her på Færøerne blandt andet. Er det for det meste i kirker, I synger?
1: Ja, det er det nok. Altså, jeg synes, der er simpelthen så meget flot kirkemusik, og så er der rigtig mange flotte kirkerum. Og det smelter bare sammen på en helt speciel måde, at man kan få lov til at formidle det i en kirke. Så ja, det er mest hjem. Men altså, vi har jo lavet juleoratoriet sammen med Symfoniorkestret i Musikkens Hus i Aalborg. Og vi har sunget i Tingbæk Kalkminer til levende lys og flagermus og på Svinklo Badehotel. Altså, vi tager de opgaver, der kommer.
0: Okay.
1: Men fortrinsvis i kirker, ja.
0: Ja, og du nævner rejsen her til Færøerne. Hvad betyder rejserne for koret, både musikalsk og menneskelig?
1: Det betyder meget. Altså, folk sætter jo også rigtig meget ind på det, ikke også? Betaler for at tage med og sætter fridage af til at kunne tage afsted. Vi har jo rigtig mange folk, der har været ude og finde ferie for at kunne komme afsted. Men det betyder rigtig meget for vores sammenhold og for korets fremtid også, ikke også? At vi vil hinanden og får sådan en fælles oplevelse.
0: Ja. Jeg tænkte til sidst at spørge dig, nu har du været i gang i mange år. Er der et værk eller en koncert, som har gjort særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, det er lidt svært at sige, hvilken koncert det skulle være. Vi har sunget små steder, vi har sunget store steder. Jeg vil også sige, det der sådan gør mest, og det er sådan mest generelt, det der gør indtryk på mig, det er, når det virkelig smelter sammen. Når alle er fuldstændig 100% koncentreret om, at det er det her, vi leverer, og det er det her budskab, vi gerne vil ud med, og det er den her klang, vi synes er flot. Når alle virkelig trækker på samme hammel, så løber det koldt ned ad ryggen. Men ja, det er sådan små øjeblikke, der kommer, ikke også? Så det er nok ikke en speciel koncert, jeg tænker på. Det er sådan mere de der øjeblikke, de kommer ind imellem i mange koncerter heldigvis.
0: Ja. Så, og ja. Hvordan kan du som dirigent gøre det sådan, at det hele går op i en højere enhed og smelter sammen?
1: Ja, altså jeg har jo brugt en del tid på at dygtiggøre mig som dirigent og fået en masse kurser. Vi har for eksempel været i Leipzig, hvor jeg var på dirigentkursus hos Morten Juel Jensen, hvor koret var instrumentet, som jeg så havde med, ikke? Også som jeg fik undervisning hos. Så jeg har prøvet at opsøge dygtige lærere, som kunne formidle den der, hvordan får vi det her til at lyde ens i koret? Hvordan hjælper jeg koret som dirigent også? Det er jo også det, det handler om, at man ikke står og gør det sværere for folk at synge, men at man faktisk hjælper dem med de høje toner, med de dybe toner, med de steder, der er svære. Ja, så det vil jeg gerne.
0: Ja. Folk som kommer til jeres koncerter her på Færøerne, hvad kommer de til at høre?
1: Ja, de kommer til at høre halvt færøsk og halvt dansk-nordisk. Vi har nogle gamle færøske salmer med i nogle nye arrangementer af Kåre Bæk og Jekvaren Vokstein. Og vi har også vores egen huskomponist, Mads Kærgaard, som har lavet et arrangement over en gammel færøsk salme. Og så har vi tre sange på engelsk, både med tekst og musik af Pauli Sanderia. Og vi har en uropførelse af Olavur Jökladal. Det glæder vi os meget til. Det er altid noget særligt, når nogen har brugt tid på at skrive musik lige netop til vores kor. Så det er sådan et lille barn, vi prøver at vise frem og håber, at vi kan opfylde opgaven. Ja, og så synger vi en smuk sang om længsel og søgen af Teitur Larsen, hvor vi kaster os ud i at synge på færøsk. Så det er der mulighed for at opleve også.
0: Ja, hvordan har det været at træne frem til det?
1: Jeg synes, det er lidt svært, men vi har nogle rigtig dygtige sanger i koret, som er gode til at lære det. Vi har også en sanger, som har boet på Færøerne i mange år, som har arrangeret rejsen for os og har kontakter, og som har været rigtig dygtig til at formidle udtalen af det færøske. Så ja, og derudover så har vi både noget dansk og noget nordisk.
0: Ja.
1: Så ja, et blandet program. Ja.
0: Vi har hørt to sange med koret, og vi er så heldige, at vi får lov at høre to til. Det var meget smukt, det vi hørte først. Hvad kommer vi til at høre nu?
1: Nu vil vi synge en lille sats over Fader Vår,
0: okay,
1: af en islandsk komponist, Asgeirsson. Og bagefter synger vi en Tove Ditlevsen-tekst, Så tag mit hjerte, med musik af vores egen huskomponist, Mads Kærgaard.
0: Okay. Så. Tak for samtalen, Doris.
1: Ja, selv tak.
0: Ja. Og I kan gøre jer klar igen. Og det er altså Kåre Dormus, som nu fører sin der søster i hese sending. Men det så vil jeg høre mig her, hvor går med like til det her. Tror jeg at Kåre hever flere konserter i samband med sommertoner. Den første langt i kvöld, du går til kyrkje til klokken halvgån 8, hukse. Og hinner konserterne er så just av heimassøyene sommertoner.fo.

Og jeg forstår til en dreimer av valsa og en sakta eller rolian vals. Kan du ikke spille vals across Texas? Takk ur veien. Ja, vi der var flere jimskar oppdøkker av Heson Lennon og jeg har også valgt Hesa. Ja, her var det. Jeg har valgt Hesa ved Emst Topp.

Rosa og Sangrens møter Sky Klabba. Og så vil det tette nest søgneste, og jeg som stemte deg kan så spille frem til små moment ved Kino Easton for mannen hun. Vi det var brett løpst det, og i det og hette er okkara Sangur. Jeg finner ikke hentet Sangen ved Kino Easton, men frem til små moment er han velkjent og Sangur Kjærkjana i Tvein. Jeg var ikke under blandet ved han, men det går sier så færre vidt du steg inn for Kino Easton og spille hentet han ved Kjærkjana i Tvein. I just

0: i engelska huvudstaden London.
1: Platobaren.
0: Og bedstøyne, du har spillet det singleplan, det er så The Final Countdown er On Broken Wings. Hva spikk mitt til utgave, vet jeg ikke tidligere vi og et helt arbeidsk for en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, On Broken Wings.

0: Vettlingen han sæpta holva og hon får ui flintor. Hon sæpta heila men levde et sintor. Han släckte potten og hon släckte slaivina. Restina støtti hon og man ui klaivina. Släik nu tutt fylsne hon røpte så grom. Men risen tog potten og får så vorom.
1: Vi sender nu badneutvarspe fra fyra personen.

hansara hendur í andla stjanna. Eg eigi að finna mata vilja þetta. Etta skrutja. Eg føl mig fyrir ur mun egna kroppu. Han í ein örum stæg. Eg ikki her sem að bíum. Han tíkist ekki hans eittir. Etta han bara ein helt annar person nú? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Gott kvöld, gauolorstærnir. Så vi dattur vi upp ta hetta frutja kvöldi 15. mai. Ja, gaue vor evi veri seinast og deanar, kunnu vi sia. Kristi himmalferar dævu veri jar og te vera ein ekvilea vekur dævor. Og så leis hever eisene veri ui dæ. Ja, nastan sommarslitt flere steir. Og te er jo godt at sommarlykkan vi at koma ui luftena, hauast det framvegis køle ui skugganon og om nætenar. Og vi færa eisene sattni ui sendingene at høyra tae ui P4 dans ui svörutje, hei oppa ta a lofti ui tarra sending. Ja, det forvitneslitt at vera områder eisene ui svenskon dansebands utvarpe. Meir om det sattni ui sendingene. Og nekv a skra hetta vikiskifte, det ståra jo vatastevnan ui Vestmanna. Vi fer om anna løtu a tru vesintur ui skromma. Og omfram til etter sjølvsagt han gau tånleggeren, bæge spilder nødje tånar og tar gau gamlo vi. Og 16. mai jo sunnedegjen, så nekver gauer norske slagarer vera sjølvsagt eisen i Askra. Men let å gå en bria, så å sija og i Vestmanna. Her jo dodelboks vi kjenta slagaren om Anna Johanna fra Vestmanna. Gjere så vel, ødsomål.

Ja, vækrer og innelige tånar som alt og tja Hans Martin. Jeg skal gå gjennom tysta skyar. Vi færa så vujare, vi kjenton tånon tja Lassa Stefans. Jeg ber deg, forlåt meg.

Langs væren vei jeg gauer tånar tjagluntan. Og kjenta rødden som her sank, ja, det var ungen minne, en Eirik Johansen, som jo i ena tøy sank saman vi gluntan. Og nu færa Steinar Engelbrektsson band er spyrja, vil du danse?

Ja, sannelige danselige og gauer, taunar tja Skandinavia. Ingen som du. Og vi truiva ui ein gauan norskan atræt hesa løtena, og te verer ein så fralugor valsor. Nå har sommeren kommet til Norge, eider han, ekvilja hoskande, nu ui 16. mai stendur fyrir Doron. Vi tøyra Ronald

Luften ja andas, vækre tånar her fra Mats Blads. Og vandrerne tar færa djev og kontar nasto, vøkro og valsande tånanar, je skulle vøre

Ja, Inge Mars, alt og gauir. Og vi færa vujare vi norskon taunon, Steinar Engelbrektsson band, Veit du hva jeg føler?

Veit du hva jeg føler? Ja, vi tar du her. Hentan opera vekra sangen, tja Steinar Engelbrektsson band. Og nu vi kommet så mykje langt da vi færa truiv ut han nast seinasta sangen, og i hesson parsten opa ta. Og heser bæir sjusto vera sjålsagt eisene norskjer. Nu ta kontrast som færa djev og gån vekra sangen, vi må ta den tid vi trenger.